בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי. אם תחנה

טוב, שלום חברים יקרים, הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע.

טוב, שלום חברים יקרים, הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה

לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי

לעלות לנו ועלינו נצח עוד בית אדוני מימין ומשמאל ירקת הנביאים נצא והוד מהם נמצא אם יכינו בו אז בשם נקרא כל בניך מודה אדוני יסוד צדיק בשבנה למות ברית ולעולמנה ברכת צדיק יסוד